0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ.

روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: لا

خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے، مگر وہ جو مظلوم ہو، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو خدا بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔

جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں،

0: اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یسألک

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے، ہمیں خدا کو ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا۔

اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا، غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ فبما

0: لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، خدا نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔
1: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا،
0: اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب۔
1: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔

0: اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، خدا نے ان کو ملعون کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔
1: بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما،
0: بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا،
0: اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔
1: فَبِظُلْ

اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔
1: وَرُسُلًا

0: اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی۔
1: رسولم

0: الملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
1: لیکن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو خدا ہی کافی ہے.

0: لوگو، خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله

اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔

لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔

0: پس جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔
1: یس

0: اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام خدا تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احل

0: دے.
1: اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو, تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں, مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا, خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے.
0: يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام

0: عذاب.
1: مومنوں، خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں. اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو. اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے.

0: مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں. اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو, اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے, اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو, یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے.

تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

0: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو, نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی. اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا.

مومنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کونھیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسا یعنی تیمم کر لو۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔

اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

اے ایمان والو، خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذْ

0: اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

0: عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے, اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو. تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: آمَنَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا عن قریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا.

0: اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔
1: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم

0: جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا.

تو بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔

0: وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔
1: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله

جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔

وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔

موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔

0: خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ لئے

0: اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔
1: انی اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔
0: میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
1: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين۔
0: مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔

0: سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے. کہنے لگا اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. پھر وہ پشیمان ہوا.

اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔

جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔

ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔

جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔

کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: لهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بتانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے.

اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گی جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

0: اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔
1: وقف

0: وهدى وموعظة للمتقين.
1: اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے.

اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔

اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ وَأَنَا

0: اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔
1: افحق

0: دین.
1: اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: فتح

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے, سو قریب ہے کہ خدا فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے, پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے.

اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔

اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے، اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

0: تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں۔
1: وَمَن

اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا، اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔

0: اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔
1: وَإِذْ

کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔ قل

کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔

0: اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے۔
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

0: وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں.
0: لو

0: بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ

0: اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَلَوْ أَن

اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے،

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔

0: اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔
1: قل

کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ لقد

0: ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔
1: وحس

0: اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم

وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد

0: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔
1: افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔
0: تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مل

0: مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔
1: قل

0: کہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔

0: جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔
1: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون،
0: اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔

تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ولو

0: اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

0: اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی چھٹی نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مزید ورق گردانی کریں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے مشرکین مکہ کی طرف سے کی گئی محاذ آرائی پر نظر ڈالی تھی، آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کاروائیاں انجام دی جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہ کاروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئی، اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ کاروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ مشرکین نے قرارداد طے کر کے اسے روبہ عمل لانے کا عزم مصمم کر لیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر پرشکو، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا، اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرأت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلی نشست میں آ چکا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنی دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ساجزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درشتی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے ساجزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں۔ ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا، بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا جس سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام اروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز تھی، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی، دسیسہ کاری اور افطرا پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کو لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتے ہیں، باخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی، دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا، ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے۔ ابو بکر نے کہا، نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا۔ اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا، اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا، ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ سقفی، ابن الاسد حزلی، یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی تھے اور ان میں سے حکم بن ابی العاص اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اسی طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی، چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھا ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑا ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کی اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آپ کی پیٹ سے اوجڑی ہٹا کر پھینکی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر تین بار فرمایا، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اور عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابو معید کو پکڑ لے۔ انہوں نے ساتویں کا نام بھی گنایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو لان تان کرتا۔ اسی سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ہر لان تان اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ حمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالیاں بکے اور آنکھیں ٹیڑی کر کے اشارے کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی عبی بن خلف عقبہ بن ابی معید کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، عبی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا، عتاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر تھوکائے۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا، خود عبی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اخنس بن شریک سقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے نو اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کا کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے، تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لان تان کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بدعمل اور جفاکار ہے، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔
1: سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

منطقی دلیلیں دیں تھی مستقل میں دل دکھا کے دیکھ چکا دل جلا کے ہاتھ پھینک چکا کس مختصر تو ابھی دل کو بھا گئی میں راک سٹار صبح میری ہوگی نہیں دل ربا

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: ایک نئی پہچان
3: ایک نئی لگن
2: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
2: جب ملتی ہے لگن
3: محنت
2: کامیابی اور خلوص
3: تو بنتی ہے
2: یو سی پی کی دنیا
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6
2: سنتے رہیے

عزیز سامعین، میرے سننے والوں، آپ کے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہوگی کہ ہم ایک پروگرام کیا کرتے ہیں، اس کا عنوان ہم نے رکھا ہوا ہے، ٹائٹل ہے درون لاہور کی انکہی کہانیاں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کا موضوع جو میں نے چنا ہے اس کا عنوان ہے چھت کا عشق۔ عاشق کہتے ہیں عشق کرنے والے کو، عشاق اس کی جمع ہے۔ اقبال کا بڑا مشہور بانگ درا میں ایک بڑی مشہور نظم ہے، شکوا، اس میں اقبال کہتے ہیں کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبحوں کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی چکے، اپنا سلا لے بھی چکے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، اور آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ سو میں نے آغاز کیا اقبال کے چند اشعار کے ساتھ تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ عاشق کی جمع عشاق ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم دو تین عاشقوں کا ذکر کریں گے، ان کو عشاق بھی کہتے ہیں، جو میں نے شعر میں آپ کو واضح بھی کیا۔ یہ اندرونی شہر میں طرح طرح کے عشق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں جو چھتوں پہ بغیر کچھ کیے ہوئے موجود رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جن کا مشاہدہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آس پاس کی چھتوں پہ، آپ جانتے ہیں کہ اندرونی شہر میں یہ ایک طریقہ کار آپ کو نظر آئے گا، عمارتیں ایک دوسرے سے پیوست ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور چھتیں بھی کافی جڑی ہوئی ہیں، اور پرانے وقت کی جو عمارتیں ہیں وہ کافی بلند قامت ہیں، یعنی ان کی منزلیں بھی 4 سے 5 ہوتی ہیں، اور ان منزلوں پہ طرح طرح کے شوق پروان چڑھتے ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ درون لاہور کے رہنے والے اگر یہ دو چیزیں نہ جانتے ہوں تو ان کو لاہور کے باسی نہیں کہا جا سکتا، ایک پتنگ اڑانا، دوسرا کرکٹ کھیلنا۔ ابھی تیسرا اس میں اضافہ کر رہا ہوں، اگرچہ ہر ایک پہ یہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن چھت پہ زیادہ تر موجود رہنے والے، یہ جو میں نے آج کا موضوع چنا ہے چھت کا عشق، یہ بھی کافی لوگ اس سے آگہی رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلا شوق آپ کے گوش گزار کیا، یعنی پتنگ بازی، وہ تو بھی ان کا ہو گئی، وہ بھی خال خال ہی نظر آتی ہے، وہ بھی جو بچے ہیں وہ کہیں اڑا لیتے ہیں، اتنی سخت پابندیاں عائد ہو چکی ہیں، ہم لوگوں نے خود ہی اس شوق کو خراب کیا، وگرنہ اس شوق سے بڑے روزگار بھی وابستہ تھے اور بہت تقریبات بھی اس سے منسلک تھیں۔ لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز کی انتہا بری ہوتی ہے، اور اس کا منفی پہلو یہ نکلا کہ جو جوان بلکہ نوجوان پتنگ باز تھے، کیونکہ پتنگ باز تو کم تھے، لاہور کی زبان میں ان کو لٹیرے کہا جاتا ہے، پتنگ لوٹنے والے، وہ جو ڈور ہوتی ہے، دھاگا ہوتا ہے جس سے پتنگ باندھ کے اڑائی جاتی ہے، وہ لوٹنے والے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایسی ڈوریں خریدنی شروع کر دیں کہ جن سے لگ کے گلے کٹنے شروع ہو گئے اور بچوں کی اموات واقع ہونی شروع ہو گئیں۔ تو لا محالہ حکومت وقت کو، بلکہ حکومت پنجاب کو، یہ چیز پنجاب میں ہی تھی، کیونکہ 12 دروازے آپ کو پنجاب کے دل لاہور ہی میں نظر آتے ہیں، ان کو ممنوع قرار دینا پڑا، پابندی لگانا پڑی، لہٰذا یہ شوق تو ختم ہو گیا۔ لیکن میں جن عشقوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان میں پتنگ بازی کا بڑا دخل ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا، جو ایک دلچسپ کہانی ہوتی ہے، جو اچھے گانے کی طرح کانوں کو بھلی لگتی ہے، اس کی کوئی شیلف لائف نہیں ہوتی، وہ تابد قائم رہتی ہے اگر سننے والے موجود ہوں اور بیان کرنے والے اس کو اس پیرائے میں بیان کریں کہ کانوں کو بھلی لگے۔ جیسے میوزک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اگر سر اچھے ہوں گے، مت بھری آواز ہوگی، تو کسی بھی زبان میں ہو، اسپینش میں ہو، فرینچ میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، وہ کانوں کو بھلی ہی لگے۔ لہٰذا اسی حوالے سے جو میں پہلے عاشق کا ذکر کروں گا، وہ بڑے اچھے پتنگ باز تھے۔ پتنگ بازی کو سیکھنے کے لیے اور پتنگ بازی پر دسترس حاصل کرنے کے لیے ایک چیز لازم ہے، کہ آپ زیادہ وقت چھت پہ گزاریں۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو تن ساز ہوتے ہیں وہ زیادہ وقت جم میں گزارتے ہیں، جو اچھے کرکٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ وقت گراؤنڈ پہ گزارتے ہیں،
بیٹسمین بیٹنگ کی پریکٹس کرتے ہیں, بالرز بالنگ کی پریکٹس کرتے ہیں, فیلڈرز فیلڈنگ کی پریکٹس کرتے ہیں. اسی طرح جو لمبی دوڑ کے جو میراتھن بھاگنے والے ہوتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سال کے 12 مہینے بھاگتے ہی رہتے ہیں, کیونکہ ظاہر 42 کلومیٹر سے اوپر فاصلہ ہوتا ہے, اور سٹیمنا برقرار رکھنے کے لیے, سانس کو بڑھانے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. لہٰذا طے یہ ہوا کہ کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کا تواتر کے ساتھ مشق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, کہیں مت جائیے گا, ابھی تو میں نے ابتدائیہ بیان کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

میرے عزیز سننے والوں، جس میں امید ہے زیادہ تعداد طالب علموں کی ہوگی اور طالبات کی ہوگی، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک شعر کا دوسرا مصرع بولا تھا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس کا پہلا مصرع ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو میں چونکہ عشق کے حوالے سے آج کا موضوع میں نے چنا ہے، لہذا شعر بھی اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ پتنگ بازی جاننے کے لیے چھت پہ زیادہ دیر گزارنا بہت ضروری ہے، اور اسی دوران یہ عشق بھی پروان چڑھتا ہے۔ تو جو میں پہلے کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، پہلے عاشق کی، وہ بڑے اچھے پتنگ باز تھے، بہت اچھے پتنگ باز تھے، اور ہم سے سن میں کافی بڑے تھے، عمر میں کافی بڑے تھے، لیکن سنتے آئے تھے کہ کافی سالوں سے ان کا یہی شیوا رہا ہے، اس لیے ہمارے علاقے میں چند اچھے پتنگ بازوں میں ان کو شمار ہوتا تھا، اور ان کو اتنی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ جو مانجا ہوتا ہے وہ خود گھر پہ لگایا کرتے تھے دھاگا خرید کے، بغیر پیشہ وروں کو پیسے دینے کے، اور چھوٹی چھوٹی پتنگیں بھی خود ہی گھر میں بنا لیا کرتے تھے، چھت پہ موجود تھے۔ پہلی دفعہ میں نے کب یہ مشاہدہ کیا کہ وہ اچھے پتنگ باز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک منجے ہوئے عاشق بھی ہیں۔ ہوا کیا کہ اسکول سے آ کے، سردیوں کے دن تھے، اسکول میں ہمارے دیر سے چھٹی ہوتی تھی، آ کے ہمارا بھی یہی وتیرا تھا، تو شہر کے اکثر بچوں کا، نوجوانوں کا، لڑکوں کا ہوتا، بلکہ لڑکیوں کا بھی، اس زمانے میں لڑکیاں بھی پتنگ بازی کیا کرتی تھیں، کیونکہ یہ ہلڑ بازی، یہ بےہودگی، یہ آوارگی چھتوں پہ زیادہ نظر نہیں آتی تھی۔ بڑے طریقے سے عشق کی منازل طے کی جاتی تھی، عشق کے مرحلے طے کیے جاتے تھے۔ آپ کو آگے پتا چلے گا کہ کس طریقے سے چپکے یہ، آگے ایک شعر بھی بولوں گا امجد اسلام جد کا، کیسے یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے عشق جو ہے۔ تو ایک دن دیکھا میں نے کہ وہ جو پتنگ باز تھے ہماری گھر کی چھت سے تھوڑے فاصلے پہ تھے، پتنگ اڑاتے اڑاتے اچانک انہوں نے اپنی پتنگ کو اتار لیا، یعنی اتار کے اس کو کھینچ کے گھر میں لے آئے، اور اس پہ قلم کے ساتھ، وہ زمانہ تھا قلم اور دوات کا، مارکرز اور بال پینٹس ابھی استعمال میں نہیں تھے، تبھی لوگوں کی املا بھی اچھی تھی، خط بھی اچھا تھا، لکھائی بھی اچھی تھی، کیونکہ بڑی مشق کرتے تھے وہ املا کو درست کرنے کے لیے، اور اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ اردو میں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ اچھی املا، اچھی لکھائی کے نمبر دیے جاتے تھے، بلکہ انگریزی میں بھی استاد جو ہوتے تھے اور استانیاں جو ہوتی تھیں، وہ صاف شفاف اور خوبصورت تحریر والے کو، تحریر والیوں کو اچھے مارک سے نوازا کرتے تھے۔ انہوں نے پتنگ اتاری، اور ظاہر میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں بچپن میں نگاہ کچھ زیادہ ہی تیز ہوتی ہے، میں نے دیکھا یہ کوئی سپہر کا آخری پہر تھا، شام ہونے کو آیا چاہتی تھی، انہوں نے جناب دوات رکھی منڈھیر پہ، قلم نکالا، اس کو دوات میں ڈبویا، تر کیا، اور بڑے بڑے حروف میں لکھنا شروع کر دیا کچھ اس پتنگ کے اوپر۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ وہ پہلا میرا واسطہ تھا چھت کے پہلے عاشق کے ساتھ، انہوں نے تحریر لکھی، چونکہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں شام آیا چاہتی تھی، شام کی آمد تھی، لہذا اتنی دور سے، اور ظاہر انہوں نے میری طرف کر کے تمام تحریر نہیں لکھی، بڑی اپنی کوشش کے باوجود میں اس تحریر کو نہیں پڑھ سکا۔ انہوں نے پھر سے جناب پتنگ چڑھائی، اتنی دیر میں ہمارے گھر کی چھت سے اور جو عاشق تھے اور پتنگ باز تھے ان کی چھت سے کچھ فاصلے پر ایک چھت اور تھی، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک سنہری آنچل لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے آج کل کا دور نہیں تھا جس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات زن کو مرد سے جدا کرنا، بہرحال اپنے اپنے زمانے کی ضروریات ہیں، اپنے اپنے شوق ہیں، اپنی اپنی عادات ہیں، بہرحال اس زمانے میں بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا، واضح ہو جاتا تھا کہ زن کون سی ہیں اور مرد کون سی، یعنی لڑکی کون سی ہے اور لڑکا کون سا ہے۔ لہٰذا ابھی یہ میری بھی نگاہ پڑی، ان کے آپس میں کچھ اشارے ہوئے، میں چونکہ اتنی بڑی عمر میری نہیں تھی، میں ابھی اس کو پہچان نہیں پایا کہ کیا ہو رہا ہے، برل ان کے کچھ اشارے کنائے ہوئے، انہوں نے گڈی کو دوبارہ آسمان پر چڑھایا۔ گڈی کہتے ہیں پتنگ کی ایک چھوٹی قسم ہوتی ہے جس کی دم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل جیسے ایک بیضوی شکل کی ہوتی ہے، اس کو گڈی کہتے ہیں، اور اس کے نیچے اگر پان کی طرح کا نیچے دم کی جگہ ہو اس کو گڈا کہتے ہیں۔
लिहाजा हल्की भी होती है और पतंग बाज जो होते हैं उससे बड़े बड़े काम लेते हैं। ये फिर कभी इंशाल्लाह प्रोग्राम करूंगा पतंगबाजी के ऊपर, फिर इंशाल्लाह आपको इन तमाम जो हैं सारे जो वहाँ इस्तेमाल होती हैं इस्तलाहात उनसे आगाह करूंगा। वो भी तरह तरह की इस्तलाहात हैं और आप यकीनन उसको पसंद करेंगे। चलें, मुझे हमारे जो रिकॉर्डर हैं उन्होंने जनाब इशारा किया, जो कि आजकल आप देखते हैं जब टाइम आउट लिया जाता है, लिहाजा जाते हैं एक वक्फे की तरफ। कहीं मत जाइएगा, जल्द दोबारा हाजिर होते हैं।

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

عزیز سننے والوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ جب یہ پتنگ دوبارہ چڑھا رہے تھے تو اسی دوران ہم دونوں گھروں سے تقریباً دور، لیکن بہت زیادہ دور نہیں، ایک روپہلی آنچل لہراتا ہوا نظر آیا، معاف کیجیے گا، زبان کی لغزش تھی، ہو جاتی ہے. تو انہوں نے پتنگ چڑھا کے آہستہ آہستہ ساتھ والی چھتوں پہ نظر دوڑائی. کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، مجھ جیسے لڑکے بالے تھے جو اس انتظار میں، اس امید پہ بیٹھے تھے شاید کوئی کٹی پتنگ آ جائے، شاید کوئی کٹی ہوئی پتنگ، آوارا پتنگ آ جائے اور ہمارے چھت پہ آ کے گر جائے اور ہماری قسمت جاگ جائے. کچھ زمانے میں ظاہر اتنے پیسے نہیں ملتے تھے گھر سے کہ آپ نئی پتنگ خرید سکیں، ہم لوٹی ہوئی پتنگوں سے گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہی بقول فراز کے، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کسی اور نصیب کی چھت کی جو پتنگ ہے وہ ہمارے چھت پہ آ کے گر جائے. تو میں نے دیکھا انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی پتنگ کو کھینچتے ہوئے مہارت کے ساتھ اس چھت کی طرف لے جانا شروع کیا جس چھت پہ وہ رنگین آنچل لہرا رہا تھا. وہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ جو خاتون تھیں، وہ لڑکی تھیں، جو خاتون تو نہیں کہوں گا لیکن تقریباً دونوں کی سن کا مجھے اندازہ نہیں ہے، کہ اس وقت میں بہت چھوٹے سن کا تھا اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے، بہرحال لازمی طور پہ 18-20 سال 22 سال کے تو لازمی ہوں گے دونوں. انہوں نے جناب اس اپنی گڈی کو، جس کو اردو میں اچھے لفظوں میں پتنگ کہتے ہیں، اس گھر کی چھت پہ اوپر لا کے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس کو وہاں گرا دیا. جب وہ وہاں گڈی گر گئی تو وہ جو خاتون تھیں یا وہ جو لڑکی تھیں، جو محترمہ تھیں، انہوں نے جناب آگے سے جہاں کنیاں ہوتی ہیں، جہاں ترابیں ہوتی ہیں، ترابیں جن کو کہتے ہیں لاہور کی زبان میں، جب پروگرام کروں گا اس کے اوپر الگ سے پتنگ بازی پہ، تو اس پہ میں ان تمام جو ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، وہ ضرور ان کا ذکر کروں گا تفصیل کے ساتھ. وہ بھی ایک الگ موضوع ہے اور بڑا اچھوتا موضوع ہے اور بڑا دلچسپ اور رنگین موضوع ہے. کیا ہوا، انہوں نے اس کو وہاں سے توڑ لیا، ٹھیک ہے جی، اور وہ پتنگ اپنے پاس رکھ لی. اور اس کے فوراً بعد وہ جو صاحب تھے، جو نوجوان تھے جنہوں نے وہ پتنگ وہاں اتاری تھی، اور اس کے بعد اس کو توڑ کے اپنے پاس رکھ کے اور پڑھ کے تحریر، انہوں نے اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بہرحال ابھی ظاہر ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری ایج بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن میں نے، مجھے یہ چیز نئی لگی، اچھوتی لگی، دلچسپ بھی لگی، اور میرے قیاس کو اس نے بڑھاوا دیا. اور میں نے اس چیز کو یقین میں ڈھالنے کے لیے کہ یہ کیا پیغام تھا، یہ کیا سلسلہ ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں 2-3 دن باقاعدگی سے بغیر ناغے کے کوشش کروں گا اسکول سے آ کے کھانا کھا کے اسی وقت چھت پہ آؤں. لہٰذا دوسرے دن جب میں دوبارہ اپنے گھر کی چھت پہ آیا، اس کو بالا خانہ بھی کہتے ہیں لیکن میں جان کے استعمال نہیں کر رہا، کہ بالا خانہ کا لفظ جو ہے، بالا خانے کا لفظ آج کل، بلکہ پرانے زمانے میں بھی، ادب میں بھی، زیادہ تر اس محلے سے وابستہ ہے جس محلے میں ناچ گانا ہوتا ہے، شاہی محلہ بھی اس کو کہتے ہیں لاہور کی زبان میں. لہٰذا میں نے خود جان بوجھ کے بالا خانے کا لفظ استعمال کرنے سے اجتناب کیا ہے، پرہیز کیا ہے، گریز کیا ہے. لہٰذا میں جب مقررہ وقت پہ چھت پہ چڑھا تو آپ یقین جانیے کہ میرا شک یقین میں تبدیل ہو گیا. یہ صاحب بھی اسی طرح چھت پہ موجود تھے اور وہ جو صاحبہ تھیں وہ بھی اپنے چھت پہ موجود تھیں. جب تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو میں نے اندازہ لگا لیا، تھوڑا سا میں نے اپنے دوستوں سے بھی ذکر کیا، اپنے کزن سے بھی ذکر کیا جو کہ مجھ سے زیادہ تجربہ کار تھے اور شاید ایسے کاموں میں ملوث بھی رہے ہوں اور ہوتے ہوں گے، ان سے میں نے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے نے جو پتنگ اتار کے قلم کے ساتھ سیاہی میں ڈبو کے جو پیغام لکھا تھا، اس نے چھت پہ ملنے کا وقت لکھا تھا کہ بھی میں بھی اس وقت آؤں گا چھت پہ، آپ بھی اس وقت چھت پہ آ جائیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. سو یہ غور کیجیے گا کس طرح کی تھوڑی سی پاکیزگی کا عنصر بھی آپ کو اس میں نظر آتا ہے. یہی رہیے گا، میں ایک بریک کے بعد دوبارہ واپس آتا ہوں.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: And now, you are gonna listen an exclusive feature on 92.6 FM UCB Ki Duniya.
1: ملکہ ترنم نور جہاں دنیائے موسیقی کی بے تاج ملکہ. موسیقی کی دنیا کا ذکر سروں کی ملکہ نور جہاں کے بغیر مکمل نہیں. گیت ہو یا غزل, ملکہ ترنم کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے. آج تک کوئی ان کی طرح فن کا جادو نہیں جگا سکا. کئی گلوکاروں نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کی, مگر کوئی بھی نور جہاں کا ثانی تو دور کی بات ان کے قریب تک بھی نہ پہنچ سکا.

فن گلوکاری ہو یا اداکاری، دونوں میں ملکہ ترنم نورجہاں اپنی مثال آپ رہیں۔ بے شمار کامیاب فنکاروں کو پس پردہ آواز کے ذریعے کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والی عظیم گلوکارہ نے اپنا فلمی کریئر 1930 میں خاموش اداکاری والی فلم ہنا کے طرز سے شروع کیا، اور فلمی ہیروئن کے طور پر ان کے کریئر کا آغاز 1942 میں فلم خاندان سے ہوا۔ اس فلم کے لیے غلام حیدر کے کمپوز کیے ہوئے تمام گانے اس دور کے مقبول ترین گانوں میں شمار ہوئے۔ انہوں نے بمبئی میں کئی بھارتی فلموں، نادان، نوکر، لال حویلی، دل، ہمجولی اور جگنو وغیرہ میں کام کیا۔

پاکستان کے بعد 1947 میں وہ لاہور منتقل ہو گئیں، جہاں پر انہوں نے اداکاری اور گلوکاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں بھی ملکہ ترنم نورجہاں نے دوپٹہ، گلکار، انتظار، لخت جگر، کوئل اور انارکلی جیسی فلموں میں کام کیا۔

انہیں مل کر ترنم کے خطاب سے نوازا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خطاب نورجہاں کو ملنے سے اس خطاب کو عزت ملی۔ وہ واقعی ایک عظیم گلوکارہ تھیں جن کے گائے لازوال گیت ہمیشہ ان کے نام اور فن کو زندہ رکھیں گے، بلکہ آنے والی نئی نسلیں بھی ان کے فن سے بہت کچھ سیکھیں گی۔

آواز اور انداز ان کو سب سے جدا کرتا تھا، ان کا سجنا سنورنا بھی سب سے الگ تھا۔ خواتین کی بڑی تعداد ان کے فیشن کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی۔ ملکہ ترنم نورجہاں اپنے نام اور کام کی طرح انسان بھی بہت بڑی تھی، جو ہمیشہ نئے آنے والوں سے شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتی تھی۔ ملکہ ترنم نورجہاں لاجواب شخصیت کی مالک تھیں جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ وہ موسیقی کی ایک مکمل درسگاہ تھیں جنہیں فلمی، غیر فلمی، غزل سمیت ہر انداز کے گانے پر مکمل عبور حاصل تھا۔

عظیم فنکار اور شہر قصور کی علاوہ سائی نے 5-6 برس کی عمر سے ہی گلوکاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا, جسے دیکھتے ہوئے ان کی والدہ انہیں استاد بڑے غلام علی کے پاس لے گئی, جہاں سے انہوں نے گلوکاری اور کلاسیکی رموز اور موسیقی کے سروں کا اتار چڑھاؤ سیکھا. قدرت نے ملکہ ترنم کو دلوں میں گھر کر جانے والی آواز سے نوازا, جس کی بدولت انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں نام کمایا. ملکہ ترنم نور جہاں برصغیر کی وہ گلوکارہ ہیں جنہیں سن کر دل کے تار بج اٹھتے ہیں. آواز اتنی مدھر اور سریلی تھی کہ سننے والے پر سحر طاری ہو جاتا. نور جہاں نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ ان کے گائے گیت فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے. شوبز سے وابستہ افراد آج بھی ان کی یادوں میں کھو جاتے ہیں.

انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا جن میں تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ اس دوران فنکار اور گلوکاروں کا کردار بھی قابل دید رہا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ملکہ ترنم نورجہاں کو سب سے زیادہ ملی ترانے ریکارڈ کروانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جنگ کے پرجوش لمحات میں ملکہ ترنم نورجہاں کے گیت نشر ہوتے تو میدان جنگ میں لڑنے والے پاک افواج کے جوانوں کے حوصلے بلند ہو جاتے، ساتھ ہی عوام پر بھی وجد طاری ہو جاتا اور ہر کوئی میدان جنگ کی طرف چل دیتا۔

0: نیا انداز،
1: ایک نئی سوچ،
0: ایک نئی پہچان،
1: ایک نئی لگن۔
0: یو سی بی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان۔
1: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
0: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
1: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، یو سی پی نمبر ون۔ یو سی پی
0: نمبر ون جب ملتی ہے لگن،
1: محنت،
0: کامیابی اور خلوص،
1: تو بنتی ہے
0: یو سی پی کی دنیا۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6۔
0: سنتے رہیے،
2: you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: Listen to the exclusive song of UCP's alumni Fawad Ali.

یہیں مہارت ہے, یہ صرف ریڈیو نہیں ایک نئی آواز ہے جو بنائے آپ کے دن کو اور خوبصورت. آپ کی دنیا ہماری دنیا, یو سی پی کی دنیا, FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے ابہا، سب سے اعلم، سب سے احسب، سب سے انسب، تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا، اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں، باقی سب مستور رہیں، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا، کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب۔ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا، عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں، ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے، ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت، من غیر قرنن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین، آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین، ادعج موٹی اور سیاہ، احور سفیدی انتہائی سفید۔